Ya Canik, mari ini awak dewe bakal terhubung barek siaran langsung gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya barek Romo RD Dominikus MRS barek tema perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa ke-13 sugeng midhangetaken.